Oshishilo kwa mali leyo tuthene mundiwile na mwemara ila karibu ihali. Mwara a presidente ila pahu onon hera uhiteri kwa mrima mwahawo kala asina mwane antelihiwa ehinae unuwa mpaka urupala etuwe hukolo shirotuli otukua wa asina mwane mpanta ula wa province oniasa. Masuala mai ula uluma editiritu yo mavago eboma ekani umsawizi mana ya uopendra ya mwavano wawera ekareke olipera miteko sausomi. Nito osuwe labara miteko sowi kavihera. Geta shapo, ohima tuwera, oikala vani puro noyara la asimai neri wa maternidade, nina kavihera vanchenesha, mana ya asimai orupala, oyeha erukulu, ni akina okwava emara yoyara. Mwahawora kamela ikipata reto kwene, yopanya okavihera makavihero, asitiana orupala ni arnimishankiho. Mwalano amiteko sao kumi, editritu ya omavago, oni hima wata, asimai ankela uyarela uchipatala mwaka ula. Wankerea wa asimai ala ayarela uchipatala. Onerani ya mahava miteko sinivarihiwa mpuwa mwa edistritu ele ni mwalano ole. So wale lihira asimai mirerelo soyarela uchipatala. Muholeli amwalano amiteko saa okumi. Mutiana ni wakavira atu ohi werea omavago Katarina Mateusz. O hima wera ni mirerelo iya mwaka ula. Alipihiwa asimai majira matanina mosa. Ni mluko mitano neli ayarenle ikipata la sohi ya na hiena sa edistritu ele mwaka ula. Katarina Mateusz osuweli hawera mwala no olele luna vire hamiteko osuweli hira atu amawani mirere lo soyer la ikipata la ni miteko iya simere wa mosa ni astokwene amitete iye. Governo ay provinsi ya Yoniesa onilipihera vire hamiteko sowa sasa msuruku uwera arehere misewe sohi ya na hiena sinanre mhawuru panshili epula mwaka ula. John Ricotto, mholeli amwalano amiteko sote kateka nno provinsi oniesa, o hima wera, nana novasi nabarihiwa miteko, bamosali makavihero amnyalano sihindabli lwa niboma, wawere panyiwe msuruku nisireheriwe misewe sohia na hiena e provinsi ya ela. Tukwene ole, o hima wera, ni miruku iya unasasi wawera atu ni itu, ekaleke sowe tilana, vanchene shaa, va atu ankusha socha mamatani erohaka mawani ni akina akilaka utumiha. Masuala, asuweli hiweni mholeli amalu amiteko sote katika nno provinsi oniesa, John Ricotto, na sabado ni vinre, mpuwama mtukumano werane ya wa empaya madamulo nno provinsi ya oniesa. Mtukwene ula, uluma masuala va emara akulawe, va ikohonsa mamemburu a empaya madamulo ampanta ay parti duarenamu, ni Revolution Demokratika ya koha mikalilo siraya misewe na nanova e provinsi ya Yoniasa. Vanchenesha, musewe onlupa ya kumele wana mungwa wokela wani pepe. Mkutula mtukwene amakuru ampira nno provinsi ya Yoniasa. Oniwo perera atu anihoyela makuru ampira ampanto ule wole lapahu. Wawere alipiheke amwa vanoaya va miteko sineri wa FIFA koneti. Mana ya iya simala mweri wa Julio onroa. Masuala, anikumela emara unaoni haya uhata makuru ampira anilepiha va miteko iya sa FIFA koneti. Etuwe hukolo shirotuli, miteko samu avano anima na ampira. Asito kwene anikuru amatela ampira nno provinsi oniasa. Ahima kwera, mikailo ntuko iya so hilepihiwa amu avano. Onna hukolo shirotuli, nitowawera mholuma ya ikalike owe miheriwa umma na ampira wa makuru matokwene ampira elapu ahu. Sekretari mtokwene, amkutula makuru ampira nno provinsi oniasa, Julio Lindenga, o hima wera, mpanta mkina, unatunea tuwa wera, atu o hiena hiena, ampaka mpanta vamatela ampira, ay provinsi oniasa, ehani lilipihaka, mana ya hili pihi anodusa, upaka mpanta, vampikisa anoso hiena hiena sa ilapuahu, vajene shasa e provinsi ya oniasa. Mundiwiriana, iya tisari hali mwemara ila, salempuani osoma ni miyo, Januari Duartu. Asante.

Eri iyo tananiha chirene bava mukamwene nari kwekwe a pia vae musi ahina vari haretu akalana marushiwa oh ajine nanova nela wi u wawi chane atataya ya kushe ya wamvari haya mpani mo akina ko ahiyari haka niwa mawakushe kia woa ambari haya mpani manamuje lampani manamuji hamoje holo sai sai ninito baba wanshaya nroena tola tola ashiku yuhu niha seke wikurana wikurana witepihero hao hasua inrewe timapuro ohiyana hiyana wankwele ya wii opiamo ubari hamteko mchapo ni Nikolea opiamo. Mamata, lovulaka seyo nilimalahu. Nrowe nere keno. Nini, utumiha ipolu. Sakaraka, ikovi, ishwari. Motemene mwone kwelaka wikaliha. Osusuluro poma emaratiera ya oreherera bate ora asitia na mnona wecha. Na mtupuduwa mchimakaka mpahaka. Mnoche lo kwesa kwesa. Roen reherera ke mavate maratiera mchunta na chimakelo poma iwo. Wabarakanya o. Ya wintu ni rukunushele ke wawimuili ola onkwela ocha. Utahicha konoha suwato. Nrapala nakala vii. Enigwa yale anovoriba. Nkalaya ntoku kamvara mteko uhasua niwa ma nutrisaun tapanye. Nira hon rowe nivariheke mteko ni supu elelaka awinto ugumi ahoneta famasene. Wala irutu sahon ugumitu anene yo womimara seyan na veke lahowe muluku lipihera ni onivaha ugumi ni onikurumuela so cheka. Newe ni okumie ni yowu na vari hamiteko mapuro hiyana hiyana. Vahosha, vahosha, shikuyu, vahosha. Vava emara nete laho. Singora jini tzanofi minutu ni hikuna na namashashi. Niniwa otene osha ni okumi orerera. Osha kasisa ni okumi orerera nrowe ni wihane mchenka ola. Eni eleliwa ka otene. Yale, yaria na miteko a Radio Mozambique emisori oniasa ani tuwihiwa ni akina ya kilaka ipensa usaya bari wokulea urwa weno upakera mnihikuno upakera mpaka mnihikuno kisera na mweri wa junyu nirahune teleke mahiku miloko miraru Nghala upakiwaka sa osuwa nyehiwa ya riwi nindelo eri ni okume. Weputikisi prova divida. Ano mtu arwaka akusheke ekopia ya pei. Yeyo siwa nyehiwa resistu ni ekopia ya nuiti. Pano yale eri ashina mwane. Ampani heriwa sa nusuru kwene yo wakisaka mweri. Mahawa ohiwa. Ni ashiti taya. Bariwa okole ya. Oruha ichipaso. So shikola. Eri ashina mwana a. Kwa hihenre iya ka mdoko ni itani raro. Upiera mdoko milinuwa emosa ya somaka o sekuntaria. Ano mdoko milinuwa ya kapili. Upiera mdoko milinuwa iya ka itano. Sa okumi haya. Useraka o shikola ya mpanto. Yopo herera nriki mafakultate mo.
Aruo kwelea uruha e jipaso yosu wa inha witirene na shikola. Nini wavo. Opajera nihikuno opajera unte shunyu opiera miloko miraro. Osuwa nyeha wariweni okumi ninlelo nina kelaka ipensa. Emosi ya rajabu akalela obairu yonzinje valishinga. Enilela wi anopaki enopakiha esataka ya upuelela munepa wa alipa orimela akina ya wimae ayaya atia avovo nsina na ya yakula Lucia Jaime achuya suenda ya shama mama Rashapo ani anavoluwa mahiku matanu Amweri wa junyu ni maveke lopa rokia yonzinji. Okumwa mahiku matana musa nri nihiku nwano worwa. Bano atu eni nasonga na onivate na lipa orwa. Uwitela e centru di saude shuaula. Bawo ntonira ya achu ya hikumeke mkwaha orwa o shikura mahie. Munepa wa mama Rajabu wetuwe ni murejele. Warihiha neta honle lihera naka. Mitenka seyo sinipanye.

0: yaka ndinye mio kintuno labule tu yule pale nyuwa
1: maraka ei oye kale mo hawa na itoko hola ba
0: ayo tuwa wolo nya awona ve
1: ei hanifa
0: mio ko suola mo hawa shele mwana yo hinkala kala wereiwa ka no ninuwa wo wako ve ni totote pa shotuku wa muru wo vilekana mani hu na mala mwana hore na temu ulu pale
1: masi hanifa kuma ke rombeli he wora nyi kumuti kale wa ho hana isukwa hu
0: nyo yaka ni mo so la wora miyo ka hino hanka wani paro kala wira kino kuta kuta ni mwani hu o koni ni wora tene masi ki hone le siri ashina itoko
1: ah vo ah asiri shaniyo
0: fanto mana so mpi hera we miere mtanna musa awo sa animva sayo le ikina ko hiya ne pele na mama
1: ah iyo le ikina Nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo saa, anemba yole ikina. So kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili wakula ni hiku. Ninlelo anemba miwako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembe likano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, anemba hawe yole seye iya. Oni njerera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
1: Mahoa nilo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuwa, etuendera la ila hoi, ndoni varake yeyo ni hiyano.
0: Ayo yaka ndoni varake, no kala ne mata, ne hilir, na mire erelo seye yaka mosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwara na maraka, warera saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, mtoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, munona ho, oturu mela nyo, oniruha mirere.
1: Nari maraka, kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawi mororo melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutate ni mwanyo.
3: Tuseyo
4: mio kini suela masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
3: masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
4: na kalamure no kurankurea mo kalova ne la kanu wone so luluana ni lemvaranyu Omutela, ovahepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wogowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunda. Numala wakele poli aka.
3: Mokane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
4: waso ini mukushe mwaninyo ni muvahe mpento wakane no umutetreka.
3: Ayo, kini mwere vya yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munin lanyo. Mamo nkalori biwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
4: Mwona mwote ni riwaya. Oh, mpage la bahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwi kupadi.
3: Taanika him pavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
5: Wanyi here mpento no sivili wa ni mwanyo ni mkali wa tepa shote ili wa murima. O wiru romela no ni mbaha mkali wa miholo wa waria.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor,
8: mais vida,
7: mais sabor,
8: mais vida,
7: mais sabor,
8: mais vida,
7: e tanto amor.
1: Berta, mururi pio more molelo, e xene era nenhuma na cá.
9: Papa, eu não acho xene, eu não me coloro na

kazi ya nyumba ya president wa nchi na mama namu. Ogata chapu. Akali pa unotendo unakuna kumangu yetu ku provinsi ya Nyasa. Bono no mazengo. Wali nkupanga ni ya kunyasa kura. Zingula zingula. Provinsi ya Nyasa. Kugajen la madistri. Tuka kule kanga la kanga namu. Kulola basi ya kudukula mwana chene. Ya kudukula mwanya nganga.

0: vangwangu vangwangu ndiye mushembo takananza nechindu yeukoto
1: aninjela kuti nkutaka kuvea chitaroni yevantu vatu vandikene nawo
0: niyeleko yavanyaveleo
1: anifa
0: ine imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala choni akukula chinene antamuzi akwete miyeri kinandipe kulikangana nijwetu
1: nambwe anifa anditulangana kuti ndechekwaronderera vantu vatu vandikene nawo
0: nenge nimajwaonami nambo naikuvoshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kulejee chinene sano naikuvoshele iyo yakuti nanyachipitirinyu
1: a niyavi
0: sano mwana chijwawo pakwete miyeri zvanaumo akumpa yekuria mitundu jine namonga kuonekazi yakonga
1: yekuria ine usadichiri
0: yelo atandiite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu ine mplaganyi rugori nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele niyayi kutindana
0: ngava basi zvone navike navizinyu achitege yekuti kwava kwekuti akukukuya katema kakula mwana shecho akumpa pane kavili katatu nambonga nekari yakonga
1: okay achepi vangu varadileleyo nambone kanimbela gaiziene namuna yana mati vatitutendeleyo
0: yelo vangwangu ngazitukwete mugunda nechitundu mwaibali chindu yamutundu welewo ine yanga nitokolayo tukachenga nenachijeto pamutsi pano
1: kuganizia kuambona nyumba jangu chitutendeya kuti mwana gwetu joejwa kulachinene joejwa lunguna ijoejwa kudimbangana pela gajwa chipizinyu wetu
0: Nkuiona, kutiputi yungu la kwa na wini.
1: Gawa, ya kwa di yungu la chifizinyo hapa, sanu imba zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamieri nila na umo, kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonji shirie na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.
3: Kweterana
4: ngava ajonjile nove
3: ana mule kudila katemani ndavi kanwa ulwele una shenaji gale bari mwana shijokura lala mialale munolaju najingo beja kura lala
4: amialele
3: ukulola ana Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Ikurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuangadi ilaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayututu kwa agora. Ni ikurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengwe temarengo genji njiga natenda panna angopa. Kulola lelo na diji nkuteleha.
3: Ata muridimbanigwe kumbula kunganda nao. Kwa luri ya gyan kutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindinao. Nuli ya tito kulewa kudila pana luri ya shinonyelo.
4: Kwa ete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpwe shile bari mwanagu ya nuju, ni munore shinonyelo, nishukulubi.
4: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
3: Mkulo la ya tita ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo ujo kukala muka, nijua na nchinjo.
4: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
5: Kuloti ya kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutanga lala, jona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
6: Saide. Domingo Saide.
7: 8 horas e 38 minutos. Kurikayo kumaniamba.
6: Imamonya di sale ni wane
7: idomo. Kino kwa lekwa. John Saide. Nchalo mwane. Domingo Saide. Abra manchino warari yu masambiki masangar bacha.
6: Lelo jino di sale.
7: Kala jino. Kala mesin.
6: Lelo jino di sale.
7: Masa gunche chikamba sa wana wajunne.
6: Nomu juno gala gala
7: wane. Kwa shumiri pindi isa.
6: Kone. Kwa unomu juno.
7: Choka unene.
6: Kwa wajani.

0: kwangu vakwangu jemushe kutakana zvale chindu yaukoto
1: aninjela kuti kuzvaka kuvesita zvoni yevandu kuti vandikene nawo
0: nieleko yavanyavelewo
1: anifa
0: vana imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula chinene antamuzi akwete miyeri kinandibe kulikangana nijwetu
1: nambo anifa kandi tulangana kuti ndeche kwazvonderela vandu kuti vandikene nawo
0: unenge nemajona mi nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kulije chinene sano naikoboshele iyo yakuti nanyachipitinyu
1: ha niyave
0: sano mwana chijwawo pakwete miyeri zvanaumo akumpa yekuria mitundu jine namoga kune kazi yakonga
1: yekuria nini musadichiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu yine mplaganyi rugori nine tukwete pamuzvipano
1: basi yere niyayi kutindana
0: ngava basi zvoni navike navizinyu achitege kuti kwava kwekuria kukukuya katemaka kukula mwana shicho akumpa vane kavili katatu namboga nekari yakonga
1: okay achepi vangu varadileleyo nambone kanimbelaga iziene namuna yana mati vatitutendijeleyo
0: yelo vangwangu ngatitukwete mugunda nechitundu mwaivali chindu yamutundu welewo ine yanga nitokolayo tukachenga nenachijeto pamuti pano
1: kuganizia kuambona nyumba jangu chitutendeye kuti mwana gwetu joejwa kulachinene joejwa lunguna ijoje kudimbangana pelaga jwachipizinyu wetu
0: Nkuiona, kutiputi yungu la wana wini.
1: Gawa, ya kwa di yungu la chifizinyo hapa, sanu ima zile.
2: Pakutimona kwenu akulejo kudimbanga na, pakutani laga miyari nila na umo, kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonji shirie na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.
3: Ja kweterana
4: ngava ajonjile nove
3: ana mile kudila katemani ndavi kanwa ulwele mune shenaji gale bari mwana shijokura lala nyalale muno laju najingo beja kuralala
4: amyalele
3: ukulola ana Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Ivrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuanga dindaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni hurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengu etema rengo genji njiga atenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Atamuri dimbani ngue, kumbula kukunganda nao. Kwa luri ya gyan kutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumba tila. Ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindinao. Nuli ya tito kulewa kudilaba na luri ya shinonyelo.
4: Kwete shadi ya mburanga, na yuwe nyeleyo rampano.
3: Ranu, mpweshele bari mwanagwe nuju, ni munore shinonyelo, ni shukulubi.
4: He? Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
3: Kulo la ya tita ukwala mana. Pile bari ya rashileje ukulubi la kutindina au. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuye jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Paninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji ya mburanga.
5: Kuloti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yela kwenyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukuli laga mbujo mwambone.
6: Ndajidipa oitora sisi 23 minutos, pakuandika pam tuiche basodengana setu sia pachi butikesi mwatukambira mna kutia hi paujumanja pam kutamira tayari kwangangana na chinjetu wawairisi provinsi ya Jamanika kwa kusimanigwa presidente wanchila mamuna Daniel Chap anyumba jao akalipe aunotende uno akuna kumangu yetu kwa provinsi ya Janiasam paurendo wa masengo wali nkupangania aluno lutando wambuje chemataka lutando wa bibi achiwa njira basi ngadana ula chalo mkwa chijitum tuli umpepe mpaka chemam kakulikanga na muda jam 11:50

0: nkwangu wa nkwangu je moshe botaka na zwa lexindu ya ukoto
1: aninjela kuti kusaka kuvesha tazvoni vandu vatu vandikene nawo
0: niele kuya vanyavelewo
1: anifa
0: wena imanya kuti mwana chijwa ujwanga lwala shoni akukula sinene antamusi yakwete miyeri kinandi bekulikangana nijwetu
1: nambo anifa ani tulangana kuti neshe kwazvonderela vandu vatu vandikene nawo
0: nenga ni majona mi nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwa kuleje sinene sano naikoboshele iyo yakutana nyashipiri nyu
1: ha niyave
0: sano mwana chijwa pakwete miyeri zvanaumo akumpa yekuria mitundu jine namanga kuoneka zvakonga
1: yekuria ine musadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zvomba mandanda ishindu ine mplaganyi rugozi nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele niyayi kutindana
0: ngava basi zvone navike navizinyu achitege kuti kwava kwekuti akukukuya katemaka kukula mwana shejo akumpa pane kabiri katatu namboga nekazi yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambone kanimbelaga iziyene nambona yana mati vatitutendijeleyo
0: yelo vangwangu ngatitukwete mugunda nechitundu mwaibalishi ndu yamutundu welewo ine yanga nitukolayo tukachenga nenachijeto pamutsipano
1: kuganizia kwambona nyumba jangu chitutende kuti mwana gwetu joejwa kulashinene joejwa lunguna ijwele kudimbanga napelaga jwachipiziyo wetu
0: Nkuiona, kutikuti ingu la wana wini.
1: Gawa, ya kwa di ingu la jifizinyo wano, sano imba zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbanga na, pakutani la gamieri nila na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sherie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.

0: mkwangu wa kwangu je moshe mbotaka nanza leshindu ya ukoto
1: aninjela kuti kusaka kuvesi tazoni yavandu vatu vandikene nawo
0: nieleko yavanyaveleo
1: anifa
0: wana imanya kuti mwana chijwa ujwanga lwala soni akukula chinene antamusi akwete miyeri ginandibe kulikangana nijwetu
1: nambo anifa kani tulangata kuti neshe kwazonderela vandu vatu vandikene nawo
0: nenga ni majona mi nambo naikoboshele yakutenda vanganyao kuti mwana chijwa akule jeshi nene sano naikoboshele iyo yakutenda nyashibiri nyu
1: ha niya
0: sano mwana chijwa opakwete miyeri zvana umo akumpa yakuria mitundu jine namanga kune kazi yakonga
1: yakuria ine musadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zomba mandanda ishindu yine mplaganyi rugori nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele ni yakutindana
0: ngava basi zvone navike navizinyu achitege kuti kwava kwekuti yako kukuya katemaka kula mwana shejo akumpa pane kabiri katatu nambo ngane kazi yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambo une kanimbelaga iziene nambo na yana mate basi tutendejeleyo
0: yelo vangu kwangu basi tukwete mgunda nishitundu mwaibalishi ndu ya mtundu weleo ine yangani tukolayo tukachenga ninashi jitu pamutipano
1: kuganizi ya kuambona nyumba jangu chitutende ya kuti mwana kwetu juwe juwa kulashi nene juwe juwa lunguna juwe kudimbanga na pelaga juwa chifizi yetu
0: Nkuyona, kutipudi yungu la wana wini.
1: Gawa, ya kwa dingu la chifizinyo wapa, sanu ima zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbanga na, pakutani la gamieri nila na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo shirina mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.

Mazo andi pa ulendo mkuleruwa mwanani kulanga tuliwali la we Radio Msambike. Mazo kwa nikangamba kwa nikapa mkana siya tu siya pachipurikis siya deso.

0: Bondia mwashi nje tosipe. Jishenda hayo jakumpelechela ngani siya tupashia wa? Siya kuendelezia. Lele jino otuna kuendele hapa masiku ncheshe. Mwesi ya unawajuni nchaka chadu nshumile ufinti sesh. Zubika ni ngani siya kulungwa kulungwa. Presidente wanchilambo mno Daniel Chapo. Akuendelechela ulendua wa masengu mprovinsi ya Jamanika. Lele jino adima distritu Gaguru. Nishaja ule kumakate. Amosambiki wakwana mashila zano. Kuisa makuminchishe mbambon zano. Wadi nchilambo uja South Africa. Akopo chale amuno nchilambo uja Mosambiki. Pojo pokuizumana iza uzio. Yokuwa tupolanya mwale nchilambo mo. Ni wandu washale nchilambo uche. Nchilambo ya kuza. Tuza alipelepa ya kuti. Boma ya nchilambo cha Israel. Jidin kugana kumezo kwa iwanji nchishe. Yanga ya boma ya nchilambo cha Spanya. Yakuti ya iwanji ikamushiria nimbia. Kumezo kwa iwanji ya kutenda ya kuti ili ya china mpitiku ya Hamas ni Movement de Libertasan da Palestina ya hadin kuigana kuti ili ya china mpitiku. Senes dingani sinesi ya kwe, situwe jengu kutambatia. Sia kubwatika tulo le mezo, ndisritu jama wago kwa waliji pa ulendoa wa mazengo anyumba jao. President wanchilambo mono. Yosipa ikundika siya Margarita Nchwambu ni Bernard Toliwa kwa mte malwe. Ondia. Kupika na kwa mbwane. Ngani siyo spesiane, mwaswe lele. Presidente wa nchilambo mno, Daniel Chapo, pa kuendele chila ulendua uwa mazengo mprovinsi ya Jamanika, lele jino adinkuzeweza madistritu Gaguru ni Makate. Mwala kwa mo, tatende misungano ni wandu wamba. Pa ujumanja tatende misungano jine na cha kulungwa kulungwa waboma. Wamwele madistritu mo, achakulungwa wedini. Ni iwanji ine ya kutendra na mazengo. Ndistritu Jaguru, daga kumbolise kudimbula mafakitala. Wandu osilenda andozio, asasile ya kuti, adini nitimatititi pa kurashindila kwa kushila presidente wanchila mbomuno. Na asasile ya kuti, akuraka kwa asadila presidente ya kuti ndistritu mo, akurashindila maskulu gakudijiga nisi ya mazengo. Tukwamba maskulu teknika, akutaka chupatala chekulungwa ni mpaka ikola ya masyomo ga universidade. Maputum. Madipoti gauchoshala kunsinda wa Maputum. Gati nkuzala ya kute. Akupuchele nchilambo mno amuzambiki. Wakwanina machila zano kuisa makuminchishe kwa tika gawandu zano. Uchoshala ga pa tauni Jamosi Bay. Mprovinsi ya Jacabo Oriental nchilambo cha South Africa. Auzile kumangwa wo, sitigongudia isa uzio yandamo ya kwa tupona niya kwa kweko ashiri ya nechilamboshi cha South Africa. Kwa jale nambalaji, mashila ncheshe adi mprovinsi ja Gaza kumangwa wo kwa watu oshele. Wanganyawa na kuti akubushele amuno nchilambo cha Mosambiki nishika mchirio cha Boma. Wane, pakuweshi na chito langani, asasile ya kuti ya adiji ya chanasa. Ya wanishele nchilambo cha South Africa nope nope kumala kwa shijuma sitikungudia kuti wandu wa nchilambo cha South Africa waku iye patao ni Jamosi Bay kwa adi nkutama kubayaru jawo pa ujumanja wajita andite ngondo ja kutaka kwa timba kwa chomela majumba na mbo anganya wa pakudichenjela nope nao wadi uchirye jena kweyo ya jigadile kwa wandu majumba kushoma ni sanu jino adi Mosambiki kumangwa wo. Amuno umprovinsi ya jenyasa, asha kurungwa uobzi wa mazengo. Ga maziomo, asa asila pelepa ya kuti, akuwa pa lumanyirizi, ashiwa adimu, wakurashida kuti, watu yomesieje, wanashe, wana ilema. Mpaka zampani jino, ge majiga nyogo, ga patile ashiwa adimu, wakwanina mashira gawidi, wadinkuzeza, nyikula ya kulekankangana ya muno ntao njishinga, pakutumishila matala gakurashida ya kuti ni wanashe wakwete ilema akwale nafasi ya kuzioma. Na asasile ya kuti ni yala kweyo akurashidila ya kuti jio projetiji wanashe mashukurumo aweje wakula nafasi. Nikula achiwadumu wawa wope wa kwa siomesia. Nganichi amewechete wakulungwa wachuanje chadina Benchstar Silva Mainatu basa adishisi ya kuti ni inga kwa nila nambala ya shwadimu wa kumbala kwa suomesia waneche wa na ilema yalakwe yo idinkujigadla isa usio kwa anganyawa. Ashakunungwa uwapisi omasengo kaipatala ndistritu ya mawago asasile ya kuti na miaka jino yukuwa mba kwelape na mbali jasha masieto wa kutuchila nyipatala kuja kumwela mezi. Yara kweyo nate kuti ili nkoneka sitigongo ya kuti pana masengo gadi nkutenda nchimizi pa kwaza adishiria asha masieto ya kuti kutandila kumpimo ikusosikwa kutuchilaga nyipatala adi yangwele mezi kwa udilaga nyipatala ni ulwele wa kunkudiwo soni akalwa adileje nyipatala. Ngani je ajimanyisye wakulungwa uopusu omasengo kaipatala ni kamushire wandu district jamago Katarina Mateus basa asile ya kuti na miaka jino mpaka sampani jino asha masieto wakwanla mashila nzana dimo kuiza makume nzana vamo apatile waneshi wawo nyipatala mwashezo munda asisiosio walu asisi paulwele wakunkudi nyipatala amo asha masieto wakwanla mashila nzana dimo. Katarina Mateus na asasile ya kuti ya masengo ga kwaza adichiria asha masieto ya umone wakujo kupatila upile nyipatala kadi nkutende kwa pampebe na asha matrona aishwa mwenye ni asha kulungwa badini siya kuna kankangana. Nganis nkweza usipika na kutio sila kuna kuradi Musambiki ntao njeshinga ushe walamizi kwa ntutende pa nandipe siya nyilambo ya kuzamu. Asha kulungwa baboma janchilambo cha Israel adin kuigana iwa njencheche yanga ya boma janchilambo cha Spanya ya kuti ikupeleka chika mushirio shambia kumezo kwa iwanje ya china mpetiku wankutula wa Amash ni Movimento para Libertação da Palestina iwanje le ya kuti anaga kumezo kwa ilambo ya kwa zungu kulaya Unia Europea ili ya china mpetiku. Ntenga waboma janchilambo cha Israel udi nkuzala ya kuti ili iwanje ya nchilambo cha Spanya ikutola kajinji chika mushirio kuipa yei wanje nchilambo cha yei wanje ya kupa Palestina na kutika kajinji kakwe mbiyazio akutumishila mabanku. Sani jino kwende kumadipoti. Madipoti gatu njigele niga kusala ya kutia anyumba jawo presidente geta shapo adi amuno mprovinsi jenyasa agamasku gabitega wadiji ndistritu jamawago. Kwa lakweko, apanganizie masengu kulika nkangana, gukubeleka chika mshirio. Nimpaka kunguluka niwanashe, ashwa mwenye, ashashe kulu, aluko zio na kumenya gangondu jokumbula chilambo chino. Ni mpaka mizungano na nyamata. Nsikati mwagale masenguga, geta shapu, wateze mizungano kumusi wakunza wizi. Kwetu apikane ya watite uweshita kungani ya kwambaga yukuti ikusosu kwa. Kwa goza wana chivetu kuti akalombelaga ngana kule ni kutosu kwa kudimila umi wawo soni wanganyawo aweje wakusioma.
1: Vamos deixar as nossas raparigas continuarem a estudar. Estou a conversar com os meninos, com os papais também. Porque mulher com mulher não se engravida. Vamos deixar as nossas crianças crescerem, estudarem, para futuramente serem professoras, serem médicas, serem aquilo que elas quiserem. E também vão escolher com quem querem casar.
0: Galega Garima de Poti, Gakuti Oxalá, Kumarago, Kumus, Wakunsa, Wisi. Filipa, nipasiweje nkupelela ngani siya tupashia usia kuendelezia, siya tuajigele ushe wala elujino, wala mizi, tunakuendela pama siku ncheche, mwazi ya unawajuni nchaka chadu jumele 26. Kantoleka angane kutukumbu siyane, ngani siya kurungwa si tuajigele. Tuzahasile pelepe ya kutipresidente wa nchila mpomuno Daniel Shapu, akuendelezila ulindua wa mazengo mpovinsi ya Jamanika. Elujino, akuzeweza madistritu Gaguru ni Makate. Akupochele a Mozambiki, chilambo muno, uchochela nchilambo uja South Africa, wa kwanela machila zano, kuiza makuminchiche bambo zano, wadi jinkutama ndandozi ya Kumusi Bay, mprovincia ya Kukabu Oriental nchilambo uja South Africa, auzile sitigongo dia iza usio. Nishindu ya ngalumbana ya kutenda wandu wa nchilambo uja South Africa kumezo kwa wandu wa kuchochela nchilambo ya kuzamu. Tuzasipepe ya kutie, mboma janchilambo uja Israel, jidin kugana kuiwanje ncheche ya nchilambo cha Espanya ya kuti jidin kubeleka chika mshirio Wai wanje iwidie ya china mpetiku ya kupalish tena. Nituwa iti na asio ngane sene se mwamuna provinsi ya janiasa. Yo sepana ringan siria Margaret Anchoam ni Bernard Toliwa ajamuze malwe. Ondi ya kupika na kwambane kwane yosipe ya ikuya.
2: Dai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: vankwangu vankwangu njemo xiyengu xa kana swa lexi ndzi ya ukoto
1: a ni ndlela ku tinkuza ka ku ve xi ta rona hi vanhu vatwa vandikene nawo
0: ni yeleko ya vanyaveleo
1: a ni fa
0: vana yi manyi ya ku timana xidywawo dywanga lwala swona ya ku kula swinene a ni ta musi ya ku ete miyerikina ndzi vengu lekangana ni dywetu
1: nambu ya ni fa va ni tulanga ta ku ti ndlexi ya ku a rondzela vanhu vatwa vandikene nawo
0: ni nga ni yima dywawona mi nambu na yi khomoxele ya ku tenda vanganyawo kuti mwana xidywawo ku lejiya xinene swano na yi khomoxele yo ri ya ku ti na nyaxivirinyu
1: a ni yavi
0: swano mwana xidywawo va ku ete miyeri zana umo a kumpa ya ku riya mitundu jine nambu nga kuneka ri ya konga
1: ya ku riya yine usadi xiri
0: yelo a ta ndzi te kumpa mavondza i xindu ya magulu ya le swomba mandhandha i xindu yini mpelaganyi swogozi ni yini yeto ku ete vamo swivano
1: basi yele ni yayi ku tindana
0: nga va basi swoni na vike na vizinyu a xitege ya kuti kwa va ku ku riyaku ku kuya ka timaka ku kula mwana xicu a kumpa vane kavili katatu nambo nga ni kari ya konga
1: a xevi wangu va radileleyo nambo une nga ni mbelaga izi yene nambo na yena mati va ri tutende yeleyo
0: yelo vankwangu nga ri tuku ete ngunda ni xitundu mwa yivali xindu ya mtundu welewo yene ya nga ni tukolayo tukachenga ni na xijetu va muti vano
1: ku ganisi ya ku hambona ya nyumba jangu xitutende ya kuti mwana kwetu joye jwa kula xinene joye jwa lunguna i joye li kudimbanga na pelaga jwa xivizinyu wetu
0: nkuyiona kuti kudingula kwana wini
1: gava ya ku adingula xivizinyu apa swano yimba swile
2: pakuti mwana kwenu akulejwa kudimbangana pakutanilaga miyeri ndirana umo kule ya kunjongarya mumpeye kudya magulu mpaka kavidi padiriku jonjo xeriye nambala ja kumpa ya kudya katema kajukula
3: kweterana
4: ndaba ajonjile nove
3: ana ile kudila fatema nindavi kanwa ulwele muna shanaji gane bari mwana shijo kuralala nyalale muno laju na jingo beja kuralala
4: amyalele
3: ukulola ana Ayura ni bari ya kunra haga mwejo. Ikurori kwa bari kwa alure shino nyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuangadi inaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni ikurashi kwa alure shikulubi nishino nyelo.
4: Nambo unengu etema rengo genji gatenda panna angopa. Kulola lelo na diji mkuteleha.
3: Atamuri dimbanigwe kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa arashele laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akwele shukulubisha kutindinao. Nuli ya tito kulewa kudila bana luriaga shinonyelo.
4: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpweshele bari mwanagwe nuju, ni munore shinonyelo, nishukulubi.
4: He? Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganove. Nishe na mkumba tile.
3: Kuro la yatite ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Waninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
5: Unoti ya kuraka ni chino nyelo kwa mwana gwenu. Ikutandlaga yala kwe yo kuti mwana gwenu jo. Awe yo kuzangalala, gwena chikulupi, so ni... Ni kumbukulaga mbujo mambo nemu.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Na zina ya ale onsene adatambanyatwa na mats na mphepo na dzuwa tinapereka takuta kunaimu mwinsene mwodatipedza.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulucha kwa tukontinia nja kachika kuna kuradi Mozambique ni asa estudi mwazinda wa ichinja mkutu peza pa banda i 238 metros kwa onda media. Luilo la mau mili ndi 260 klosiklus pa ikla segundo. Ndi mimini ya sinchito za kulucha kwa tukontinia nja kucho kala mwala mochigao cha ni asa. Mkani ndi tu kapenati na utimu nchito tumini zista kulucha kontinia nja mkutu peza ancho pa FM pura panzinda wa ichinja 89.1 megahertz. Ndi kuchoka pamene ipondito munga vincho chizindikilo cha kulucha kwa nkani za masoilo ndi bibikisana osiyana pa 88.6 migas RM disportu pa chipotikisi. Nkani nditu ndi kupitiliza kwa zinchito za kulucha kumeneko kwa radi Mosambiki muna mochigao cha niasa. Mundi meditu meneje chizindikilo cha kulucha kwa atu kwa chipotikisi antena nasionali kuchoka la kunzindo maputu. Tiripano kwa nzindo ichinga pa 101.7 migas. 90.4 ndi kulucha kwa atu mbuma mzinda wa kwamba 105.6 ni mwumendi tutili nkuluchi la kumarupa ndi kena kanditu pa 90.6 ndi pumendi kumveka pa mujua Insaka, munisipi mene ya Insaka likulu la buma la Mekanyelash. Nkwende kila nditu ndi kulucha kujilancho pa ndime ya interneti pa www.rm.co.mz epeniasa. Omvela, nchomecho tikuchita mbali, munchito zimeneza kulucha kwa atu kwa nchinyanja. Lero siku la Alamis, kapena kuti lachinai ngati mkuda konda. Tikuende la pamasiku wa nai, mwezi umine uno wa sita, Juni, chekacha 2026. Pamenepo nditu tingotayana majulo kumadezo itu pafupindi 50 minutos. Kome tina kalinku kulikani majimanja atuwa zinchitu za kulucha kwa mchipotikizi mugaulao la chwili. Omvela kuina kulikonchi kumeneuko mkutimva tikufilani za bwino zonche ndiponcho siku lopa tulika. Siku limeneli lopa mbana. Ndikuembekeza kuna kutinditu ngulizano watu ukalenditu mkukufikani mundime zoenelea. Mundime nditu zimenezo zinga tengele kuna kuti ino. Kumatelo kwa nchitu zimenezi za kulucha kwa atu kwa nchinyanja. Mungate kupeza ko kena kake konjeze la nditu kukutengilani mtogolo. Mwoyo mene uno pa siku ndi siku. Kumwe konditu tukembeke za kuna kuti. Mungate kutisungilako chembeke za chimenechi cha kuti. Ife tikale ojitu kumula chufocho kutumikilani ubalewa.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Munanga. Munanga, ukani nendifuna ndikambane nanu chipo cha mate.
2: Yai. Kuti ukapita kuti panzo kani atu yani bantu mwene.
1: Edu ili yamwewo.
2: Hanifa.
1: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
2: Hanifa. Nampo sida kulisane kuti tisiye kwa zunda neba.
1: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa mabocha. Ndi ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulukira siri ya neba.
2: Ai, ndaiti.
1: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mpambuli kamala mawele.
2: Vakudya vina? Takambili la bwino kazanga.
1: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, ni nchawawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
2: Basi tu kukulukule kana kumochu kwa ke?
1: Ya, ya, munanga, ninda afera aneba, na kamba kuti. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
2: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambu hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
1: Etwa munanga. Tile na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wandu hapa mji watu.
2: Maganisi ya bwino mkazanga. Nchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu nduho kula bwino kati mwana waneba.
1: Utopenya kuzonda kulindi chipata pata.
2: Yae basi za zonda.
3: Wafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swa jikula.
4: Ana! Watokala tayari kuti tijipika!
5: Iya ya lima, ndakaika ako ningo funa funa nchalu yanga.
4: Ana, ndandeshi yani yura ni wali na nchi mweji.
5: Lima, yalipo masiku yewa malila mwemo.
6: Kapena wali ndinjala?
5: Iya, iwa ya mwabwino.
6: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
5: Wasia kulila.
6: Upenyana, yura ni wango funa iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
5: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
6: Ine ndifana navo, nampowana, afuna chisamalilo chatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
5: Nambu ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
6: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
5: Ulindi shalia bwenji, nda vitulukira vumenevu.
6: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
5: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatire.
6: Wapenye umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
5: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikhulupi ndi mumamvacha chokololo wala.

ilaila yaoni chikuchezila amachongezi walabala lelo alabu chefatu nakunya kwenda chikala wakuye chefatu kunyumba nabu chefatu hadi kubika chikulupi atala kutiweleza mbujomo nazeli zami chilepichi ntokuchu chalo ntuchaji mune ee yuna jambujomo ni kwa diwe ya uji kwa diwe.

0: fatu kwa lima kala mpuchile kuluwa lantu. Kati pana wae, na njia lipana na mpuchile chwete ndila ni chana sa ndoku nene chwa lula. Kaji zile kwa itenda ilie. Na po kaji kaji lukono. Lentu kufukufu la kumeso. Kumeso kama sikula hata kama mwaso. Kaji ya kanu wangu tuche fatu. Na kwa kwa nalo kwele chile mtuola mala angatano kwa mpuchile fatu. Mwoneka jaja api kwa ntiaka.
1: Ala kwa kutuja api kwa mpuchile?
0: I don't know what to do.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti pari zvakani ati yani batumune pe.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndiwali ndichelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa, na mpuo sida kulisane kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chavakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Pukudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chama kakawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumochu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afera anemba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chionge zela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamu icha.
1: Ashafu angala nika mpira nkani mene. Nambu hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimuivu.
0: Etu wa munanga. Tile na omunda ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisha bwino nkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu ndokula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kuli ndichipata pata.
1: Yai, basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Amunanga. Amunanga ukanini ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti pari zvokani atuyani batumene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Anifa, nampo sindagulisani kuti tisiye kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulukira siri ya neba.
1: Ai, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumonchi kwake.
0: Yaya, munanga, ninda afela anemba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Asafu angala nikampira nkani mene. Nambo ine ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda ndi chikutu ndi katundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wandu hapa mji watu.
1: Mwakandisi ya bwino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu duho kula bwino kati mwana waneba.
0: Utu wapenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi zazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Verani episode yosatira yokuza airport. Tumizani maganizo yanu polemba message kuzera kunambala iyi 87 14 55 55 5. Lembani zina la

0: Kuna wosu runo nyambaro nyemba nyemba yako. Pabali zitu leo.
1: Mashuru kapela.
2: Omfela. Nde chomwe chonditu. Tonga beats. Kuimba nditu kubine kutina linako kwa bali atu atonga. Uko kuchija la nyanja. Na ndi chimwecho kuimba kumeneko kwa damsi nyimbo zimenezi nditu zochokela pa mtambe wenewene wa fuko la tonga.

Tom, corra. Onaro mlopana onikalum koraiwe. Ah, hima kani wa khalen laletwala. Komu salama vailalene ba. Kirwai, mwiwe ke ya wentuna ya wole ilani. Kina alabli haa kirwa. Nari, owa kilati kuwani upa wangina ni kilate ya. Nira ni mpavelo wa hababo, vanlavuli wago. Tumi kina kuhawa kumme wora hea ngwani wu. Kirwa kone mkoha.

0: wa ansara yo hiu ni minutu mloko mraru wakati wanlaka na ultimu jurnal mu radio numanyo
1: isa tresi si kazar kuma mre en kwa jamo se non kwa sipala kwa patamendo tena e diretamendo tu sre di lemba
0: lali kei ahimaka alhamdulillahi fi hapu wa mi Yo me quiero sano ba kibenjuene sera wora ariwa sera wora kibenjuene wirwa nyo minye neno wenye kasuwen lene wimi kinkuma ya vasi isu kukumuwa kinetika makaripi masuhiyo kina kibenjuene kinela itiru

Antelapa hunile la wira no kwa nyihere wonzore la yo hiyo ni mnumtu bloko meraro ni mbira hamasi onro ha kuma putu wera shirika hum pante ole ani kumi heresi doki haya muhina malaka no kseria na ihabari ohiu la wana majish bonoit wira ni lwasorera